0: Қазірімыз программамызды әтігенін бастап яқтырып аңлаға ұқсайды. Бүгін қандақ кеніш келген тип бағы ұчылама ба?
1: Яқшымсын өлікке, дәдіна байырмай.
0: Яқа, ой, сіз бәк алдырап кетіпсіз. Тайыр имін.
1: Бірге 4 жолы сүре мағы дабаза сән шанды елдіра, қош елдіра. Бәкінгенің 31-ні күні атыла байырмай.
0: Вай, 6-нінде, 5-нінде 31-і есілі бәк алдырап кетіпсіз. Ой, не мәч алдырғалық бұл? Аятыңлады ке, мүш бір байрам болғасқа, сәл балдырақ кәсі өтке деп ойла кетіп барамыз. Еңбенлі ода азырақ тосыш бақа Махмуд Жанның ұшчоры қырғанда, үш жақтық кіра кәш деген достымыз ма? Қашқа көш бейфасыз, көш сатқаш аңла, тіпті қызғын қаршы алымыз, Абдырахман сон күшім бақен, байрамнан яқшы өткізу алдыңыз ма? Деп болуды, яқшы. Әмдулла ұстам.
2: Жолғыт күнез, радиотестотын біріңіз жетіп деп тұғырлады, маңызғын әлтек аясына қабар алыңыз.
0: Яқшы.
2: Байрамның дәстін, яқшы істесіңіз мен қиялықты дегенде.
0: Анда дейіс кетмейлі, анда дейіс кетмейлі.
2: Өрімтіңізді бір өлі түрем өте таңқалы, юллар алан, хейді шарты өле, тенді ішімал өле. Қыстар шарты өлден, жылладен, қашыр алан ғон әлтек.
0: Рахмет, рахмет, юлларыңыз дауымлық раван болсын. Нұрмәмәт тип бапты мұна, Нұрмәмәт бүгін қандақ көн деген сұалымыз жауап беріпті. İlham mı cevap veripti? Ne işin mi doğru cevap veripti? Çünkü ettigenlik programımızda anladı diye bula. İsmini okuyamaydıgan bir anlık uçumuz mu cevap veripti? Seviyinin uçurunu tapşırıp aldık. Lan memmevu mu bana cevap veripti, doğru cevap veripti? Onun kendin şamu mu şundak cevap veripti? Rahmet.
1: Bilakin içine yakışımı, ben destireyim, destireyim. Birinci güne naat yaxşı kürtüm, hava uçuk, kürtüsünüz yaxşı.
0: Bugün yakşan bir günü demek için. Vişo, külümsürep durup uçurunuz. Öğret yazının en ahırık günü yedi güçlen bakken. Nur.
1: He Nur. Salam buraya yetiştik, salam buraya yetiştik. Ben uçuşma.
0: Yakşı yakşı.
1: Bugün, 5'inden 31. güne.
0: He.
1: Şalkınsız gün o demek.
0: Şalkınsız, şalkınsız gündem siz. Şenfasızdan mı doğru? Yaktırmış. 5.31 gün Mevlüt Akam'ın çıkan günü programı kadar uçur yolu yaptı buna. Rahmet rahmet uçur olur onunla. Bek köpüp get ondan sonra anlaydı ya.
3: Beşinci ayının 31 günü 39. kıtımlık Dünya İstitüteksiz günü. Bu yılki başlayma stüteksiz yaşlıkını koğdap, kelgüsünü çeksiz ümit kütoldurayla. Yaşla ösmürle tamakıdın yırak durup, cismani ve ruhi sağlamlıkının təsirgi uçuruşudun saklamış gerek. Sap havani ve sap nefesli koğdap, stüteksiz güzel muhitini ortak berpa kılıp, sağlam, güzel turmuşunu bağışlayla.
4: Rüyüz yetti tört katnas sentet radyosu. Katnas sentet radyosu.
3: Rüyüz yetti tört katnas sentet radyosunun serhal programlarını radyoda, yan telefonda sluşetin appste anlayamaysınız.
5: Rüyüz yetti tört katnas sentet radyosunun Douyin sın kanalını koşuyup her gün saat 9'dan 11 gece, 13'dan 15 gece, 19'dan 20-20 gece bolgan bivas körsüşüge katnışın.
6: Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnas san'at radiosini angla. To'rga chiqibla 107.4 qatnas san'at radiosining programmalarining bevosita ko'rsatishini ko'ring.
0: Qadrli angluvchilar, nurg'ullaringizga to'g'ri javob beribsizlar. Bugun dunyo stiteksiz kuni. Tamakidan jiroq turib, hayotimizni qadrlaylik. Hozirning o'zimi shu chakkash anglayotgan angluvchilarimiz bo'lsa, tashlib tinglab qolanglarikini bilamiz. Күлісілің ғой, мән бәрбір бұнда десем ғой, бәрбір қымасыңла мүмкін, лекен аятымызны, аятының ке ғоз орын сүріш үшін стетектен жырақ қырақ тұрайлы боламды. Шауымы, мәлтіка елік бір нақшы баттығы үшіні бір аңылмаймыз мұ, язының ерімі кетті, бұны ешкімі етамас мүмкі? Yazının yerimi ketti, yine yazgı çekim ba. Öpküle, öpkünün yerimi kamaptı demiş avazla yetmişse. Çıngbıydada koşulmuş yollar avan deydi. Kine italaydı gala etip yaralamış. Bir mısrancı mı? Yazının yerimi ketti. Yine yazgı çekim ba. Kaç kaydık anlı koşarımız. Yine yazgı çekim ba. Her baylanma ürüm çok güzel kırımdan kayınmış. Ravan karıştırıptı maşınla biraz köp sürat astırak dayıdı paylanıp alayla yağını koçularımız. Şimfu diken ağını koçumuz. Tıcılık mı? Abdan tıdınız mı? Rahmet cuma rahmet. Yakışı dileklerini bildirip siz hoş bulduk. Makul sevi.
7: Selam akar yakışı
0: mı? Yakışı yakışı.
7: Şeyin hayırlı
0: olsun. Rahmet rahmet.
7: Güzel.
0: Dekli tüktüpsüz gınk. Yapını söyrep lan. Yapını söyrem. Dımak tavşanız biraz küçülü gerek öp getirdim.

0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예네디키 젤리 루칸도다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойлаба. Ситуп алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили Мәблаг Силиш Тарақия Чехчи Ширкетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-655-102-00-824.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ejab qoşaq mayda.
3: Şinaydı.
4: Ya çıxınla, çıxınla, ha, çıxınla.
5: Ha, çıxınla, taksi.
6: Şinə oturay, şinə oturay.
7: Ay qızlar, saat qancı oldu?
8: Ay usta, radionu qatnasan da radiosdan toğlanğa?
9: Yo, yo, bolla, çıxınla, bolla.
10: Atı mobilga çıkıp, radyonu içip, katnaş, sanat radyosunu anlaş, hazır ki vaktiniz ne? Pekime menilik kılıdık.
11: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılıç, bizim fırçımız.
10: Her günü tektiniz, Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun Sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
12: Hey, kınanla kınanla, programı başınız getti, programı başınız getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlanla, bağımlı.
10: Sefirinizde biz sırdaş.
12: Bana, biz sırdaş, biz sırdaş, biz sırdaş.
13: Sefirinizde biz sırdaş.